0: do, look what you just made me do.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio ispod pulskog vodotornja, a sluša se i na Verudi Porat, i tamo ga ljudi vole.

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.